chàng có dùng một lúc cao. Rì chàng có dùng một lúc cao. Oh, em bà, mà linh nghe lên.